0: Komunizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

Fantastico, è rimasto per Cuccio, stiamo provando a sconquistare poi casa. Monserrat, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la panna, la pan

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj,
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj, permanentno svoj.

život je broj. Permanentno tvoj, život je broj. Apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno tvoj, život je broj.

Laži, kradi, špioniraj, jebi se il ori i raduj se sedmoj, lebovoj kori.

0: komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna plimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.